0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Mila, najmilija. Divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: terapija.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
2: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Pozdravljam.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminacija od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminac Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Jelka je skakutala oko svog šatora kišobrana i loptala se crvenom loptom. Lopta je bila posve nova i za nju su se bojali djedica, bakica, mama, tata i teta. Eno ih na prozoru Jelkine kuće, namrštenih i stroga pogleda.
1: Jelko, pazi na loptu!
2: La la la la la la. La la la la la la la.
0: Ali Jelka ih nije slušala. Bacala je loptu visoko u zrak, hvatajući je.
1: Jelko, pazi na loptu!
0: A onda je bacila loptu tako visoko da je više nije mogla uhvatiti. Lopta je letjela u luku sve dalje i dalje i dalje i onda... Lopta je pala u potok i potok ju je odnio. Kad se tužna vratila do svog

0: senča s bijelim šeširom bila je balerina. Pika s modrim šeširom, gospođica. Senček sa šarenim šeširom, vozač. A Juri sa zelenim, pilot. I sva druga djeca bila su pod šeširima nešto drugo, jer u klobučari je bilo još mnogo miška, čenča, pika, senčeka i Jurija.
1: Pogledaj ovaj veliki šešir. To je posebni šešir. Ja sam sada svevid.
2: Svevid?
3: To znači da s tim šeširom sve vidi.
2: Sve?
1: Pa vidim kroz grmlje, iznad kuća i kroz kuće. Vidim i ribe u vodi.
2: Molim te, svevide, potraži moju loptu.
1: Ništa lakše od toga.
4: Lopto, pokaži se.
2: Svevide, nađi je.
4: Nađi je.
1: Tamo nije.
4: Nije ni tamo. Eno je.
2: Gdje?
1: U potoku, s druge strane klobučarije. Zapela među kamenjem. Za mnom.
3: Idemo po loptu.
2: A poslije ćemo se loptati.
3: Idemo. Idemo.

0: Pričari prič.
1: Vuk koji je zalutao u zemlju bajki. Kad se tog jutra Vuk probudio, sunce je već sijalo, visoko na nebu. Vrijeme je bilo savršeno za veliki proljetni piknik, koji će se održati to poslje podne u šumi.
2: Ove godine ću ispeći pitu od jabuka za piknik, odluči Vuk.
3: Jedini problem je što ne znam kuhati.
1: Vuk odluči da će u šumi sigurno naći nekoga ko će mu pomoći, pa dohvati korpu i izađe. Vuk je dugo hodao, ne susrećući nikoga. Konačno, pored jednog gradilišta, naiđe na tri praščića zauzeta gradnjom svojih kuća.
4: U pomoć, Vuk!
1: Poviču svinje.
4: Poješće nas!
3: Da pojedem slatke praščiće, ne pada mi na pamet.
1: Odgovori prestravljeni Vuk.
4: Onda ćeš puhati i puhati i odpuhat ćeš nam kuće.
3: Kakva glupost! Ja samo hoću da ispečem pitu od jabuka, ali ne znam kako.
1: Tri praščića se u čudu pogledaju.
4: A, tamo damo recept tetke Ruže. Njena pita od jabuka je najbolja na svijetu. Može,
1: reče najmudriji od tri praščića,
4: ali pod jednim uslovom, da nam pomogne izgraditi kuće.
1: Vuk je vrlo rado počeo da radi. Na kraju je bio iscrpljen od umora, ali je imao recept tetke Ruže. Sad je još samo morao prikupiti sastojke. Brašno, puter, jaja, šećer i naravno jabuke.

0: Na putu kroz šumu vuk nije prestao misliti na svoj pito od jabuka. Mekana, slatka, topi se u ustima. Baš će biti ukusna. Išla mu je voda na usta. Prvo mi je potrebno brašno, pomisli vuk. Možda da pitam ovdje. Kuc, kuc, kuc. Vrata se polako otvore i sedam ljubkih kozlića pomale svoje njuškice. Vuk zakorači i bam! Nekoga tresne. Kad se osvijestio, vuk je bio zavezan i jako ga je boljela glava.
1: Onda, vuče, još misliš da si najjači?
0: Zagunđa mama koza.
1: Naravno da ne,
0: pobuni se vuk.
1: Treba mi brašna, to je sve. Brašna da pokažeš bijelu šapu i pojedeš moje kozliće.
0: Ne,
1: promrmlja vuk. Brašna da ispečem pitu od jabuka.
0: Srećom za vuka, koza je obožavala kuhati. U zamjenu za recept tetke i ruže, dala je vuku brašno.
1: I hop, izbacila ga napolje.
0: Vuk je gunđajući nastavio put. Nije mislio da je priprema pite od jabuka ovako komplikovana. Još je zanovjetao kad je čuo nekoga kako pjeva. Bila je to djevojčica obučena sva u crveno, koja je brala cvijeće.
2: Hej, ti, tebe znam,
0: poviče djevojčica,
2: ti si Vuk.
1: Vuk uzdahne, evo nas opet. Ne boj se, neću te pojesti,
0: reče on najblažim glasom.
2: To sigurno nećeš,
0: reče djevojčica spježući ramenima.
1: Ne izgledaš baš opasno.
0: Vuknu je laknulo i on sjedne u travu pored male crvenkapice. Dok su dijelili komad kolača, ispričaju joj recept tetke i ruže.
2: Ako se budeš igrao sa mnom, daću ti lončić putera
1: za tvoju pitu,
0: predlože mu djevojčica. Satima se Vuk igrao kanje, žmire i ledene babe.
1: Na kraju mu je stvarno bilo dosta,
0: ali imao je lončić putera u svojoj korbi.
2: Treći sastojak su jaja,
0: pročita zatim Vuk. Na krošnji iznad sebe ugleda gnjezdo. Hrabro se počne penjati, ali ga prepada nekakva vriska. Jedna je lisica pod drvetom upravo uhvatila malenu crvenu kokoš.
3: Ha, ha, večeras ćeš kuhati u loncu,
0: veseli se Lija.
3: Stara majka i ja ćemo se počastiti.
1: Jadna kokoš,
0: pomisli Vuk.
1: Ne mogu dopustiti da postane večera.
0: Pa se nečujno spusti sa grane i počne pratiti lisicu. Lija je zaspala, pa Vuk iskoristi priliku da oslobodi kokoš.
2: Jadna lisa,
0: zakuka ona.
2: Pobjegnem lisici da bi završila u raljama Vuka.
1: Smiri se, neću te pojesti,
0: obećaju Vuk.
1: Hajdemo kokice, bježimo odavdje.
0: Kako bi zahvalila Vuku, mala crvena kokoš mu ponudi da mu isplete pantalone s kojima će biti najzgodniji Vuk u šumi.
1: Ne, hvala,
0: reče Vuk.
1: Radije bi uzeo nekoliko finih, svježih jaja.
0: Vuk nastavi svoj put. Pred začuđenim očima uskoro mu se stvori krasna kućica, cijela od medenjaka, šećera i slatkiša.
2: U pravi čas,
0: pomisli se Vuk, otkinivši dio oluka.
2: Treba mi šećera za moj recept.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta

0: sedmica.
1: Sedmicu završavamo danom formiranja 111. 221. Brdske brigade. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Imam osjećaj da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog do nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
1: Smail Mešić.
3: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od do tadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te

Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

kome ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.